Onyankopon ayɛ ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mesɛji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mesɛ onnia no obetena ase. Mesɛ oyire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi amusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure